0: tâmpă, va fi!
1: Aza vătărun, la zecu valtinu micu nomzai, de lui tia, sintandazana. Li tia, afacam tine nu dauli, aum ti tandrazana, mlaza vă ti tandrazana, rinirina, te nitia vaniazia, anararuta na faifana și ti davana vula. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana ary midika izany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina satria novolavolainy vahiny teto foanytsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsontsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy